0: vyprosujeme, orodujeme u nej. Ona nedáva zo svojho. Panna Mária vždy dá len to, čo Boh dovolí. To sa nemôže stať, že Pán Ježiš ako keby tak nevedel, že sa tak zapozerá, Panna Mária tak uchmatne. To je v tých našich rozprávkach, vtipoch, ale ona vždy dáva to, čo jednoducho dáva Kristus. Ona nedáva nič pomimo Krista. To znamená, toto jednoducho si musíme uvedomiť, že ona keď aj dáva, dáva Božie. A preto niekedy tie obrazy sú aj nesprávne, keď máme taký ten známy obraz, že Panna Mária drží tú hroziacu ruku Boha na to ľudské pokolenie. Čo po to ľudské stránke nám je to blízke. Lebo tá mama niekedy chytí tú ruku toho svojho syna, keď chce niekoho udriť a povie, zadrž, on zadrží. Ale v teologickom obraze nie je to veľmi správny obraz, pretože v konečnom dôsledku, kto má viac trpezlivosti? Ľudská Mária, Božia Matka, alebo Boh, ktorý ju stvoril. Viete, že ono je veľmi dôležité, aby to Božie tajomstvo, ktoré prijímame, aby sme ho dokázali vyjadriť aj pomocou adekvátnych obrazov, slov, a aby sme aj sami potom dokázali reflektívne povedať, že asi toto slovo nebolo úplne najsprávnejšie.
1: Napríklad otcovia cirkvi v tomto prípade naznačeného tohto problému používali napríklad nádherný obraz, ktorý je veľmi presný, že Panna Mária je ozvenou Boha. Čiže všetko, čo my vidíme na Panne Márii ako postoj, povedzme jej milosrdenstvo, trpezlivosť, tu jej láska u materinskú starostlivosť a tak ďalej, to je ozvena Božieho otcovstva, Božej dobroty a tak ďalej. Čiže presne tak, že ona odráža, tak povediac, to, čo dostáva od Krista a to, čo dostáva od Nebeského Otca. Čiže toto je skutočne, môže sa niekedy stať, že niektorí katolíci, ktorí nie sú dostatočne upevnení aj v tom základnom porozumení tých najzákladnejších našich pravd, našej viery a vykúpenia, by mohli niekedy preháňať. A preto, to je to, čo som na začiatku chcel vysvetliť, že aj koncilu ide, aby sme to zasadili do toho zreťazenia tajomstiev našej viery, a keď to zasadíme tam, tak tam v tej analogii viery, v tej logike vnútornej, v tom zreťazení všetkých tajomstiev viery, tam potom tá Panna Mária zrazu má to správne miesto, ústredné miesto, ale zároveň napriek tomu, že to je ústredné miesto, nie je to miesto, ktoré by nejakým spôsobom zatieňovalo Krista a jeho vykupiteľské dielo.
2: Je super, že ideme aj tak do takých konkrétností, aj s tými modlitbami, ako ste otec Miloš spomínali, že myslím, že aj keď sme katechizmus rozoberali, že sme sa tak pousmiali aj nad tým, že možno aj niektorí podľa toho, za čo sa modlia, aký je to problém, tak si tak vyberajú, že však tá Panna Mária by to mohla tak lepšie pochopiť, vedie žena, matka. A takže že naozaj pozerať trošku inak na to. Ale ešte by ma aj zaujímalo, v súvislosti s tým možno takú praktickú radu dať, ako ste aj hovorili zase otec Juraj, že venovať väčšiu pozornosť Eucharistii ako obrazu, aby sa to potom zase ale nestalo tak, že koľkokrát som sa pozerala tam, koľkokrát som sa pozerala tam. Existujú nejaké indície, kedy by verne, úprimne hľadajúcemu, veriacemu človeku mohli naznačovať, že už to asi možno trošku preháňaš, alebo jednoducho tu treba ubrať a koncentruj sa na podstatu.
1: Ja by som povedal niektoré príklady z praxe. Hej, že najlepšie sa držať, že liturgia nás vychováva. Liturgia má určité svoje pravidlá, ktoré treba dodržiavať. Ja som sa stretol napríklad s tým, že šla jedna pani, ak nás náhodou bude pozerať, nemyslím si, že nás bude pozerať, ale pekne pozdravím, skutočne v tom najlepšom to chcem povedať, nie v zlom, ale prišla, že dala odslúžiť svetú omšu na svoj úmysel kňazovi. Tak ľudia to tak ľudové povedia, že to je naša omša. Hej? Lebo kňaz slúži na ich úmysel tú svetú omšu. A teraz, že ona chce mať na oltári panenku Máriu, slziacu, s motorčekom. Sú tie všelijaké tie devocionálie a tak ďalej, a ona ho chce mať na oltári. Neexistoval teologický argument, ktorý by som ho presvedčil, že to je prepiatosť, pretože jednak nemá čo na tom oltári byť liturgicky, viete, že, lebo to je proste miesto obetovania. Čiže napríklad aj v kostole už je prepiatosť, keď máme 5 zobrazení, ja neviem, sôch Panny Márie, že určitú takú triezvosť. No a teda nehľadiac na to, že ona sa tam sústredí na to, že je to síce akože milé, ja si nemyslím, že akože ona mala nejakú blúdárskú úctu k Panne Márii, ale nie je to zdravé takýmto spôsobom to prepiatým, lebo ona má omšu, ona chce tam mať tú panenku Máriu na tom oltári. A teda to, čo by som tak odporúčal, je, že zveriť sa trošičku aj jednak aj pastierom cirkvi.

0: ktorí nad týmto bedlia, že oni sa snažia mať ten určitý taký cit pre to. A potom sú aj liturgické predpisy, ktoré nás k tomu vlastne vychovávajú. Že presne hovoria, akým spôsobom, povedzme, má byť tá úcta vytváraná a tak ďalej. Myslím si, že v tomto je to neexistujú na to také jednoduché tabulky. My môžeme dať pár príkladov, ale v konečnom dôsledku si to vyžaduje od každého veriaceho aj od pastierov tak určitú trpezlivosť. Niekedy to tí ľudia nemyslia zle a nemusíme ich hneď, tak povediať, zosekať, ale postupne im to vysvetľovať, hej, že viete čo, dobre, však toto je fajn, sme radi, že máte lásku k Matke Božej, ale budeme toto robiť trošku ináč a tak ďalej, lebo je tá prepiatosť určitá sa práve prejavuje v takých praktických veciach, ktorých je tak strašne veľa, že by sme to ani nevymysleli, lebo to život prinesie, to som dal len ako jeden z príkladov, ale myslím si, že v tomto zmysle. A potom máme ešte, veľmi odporúčam, najmä tých, ktorí povedzme vedú nejaké ružencové bratstva alebo spoločenstva, ktoré pestujú úctu k Pane Márii, existuje direktórium pre ľudovú úctu, ľudovú zbožnosť, kde sú jasné smernice k tomu, ako pestovať túto ľudovú zbožnosť. A keď nemajú istotu, tak je dobré sa nechať aj viesť aj tým pastierom, ktorého tam majú, aby boli tak správnym spôsobom vedení. A potom je veľmi dôležité, aby sa aj tieto bratstvá, povedzme, kde sa aj pestuje ešte takým mimoriadnym spôsobom, bo to není vec len nejakých pár skupín, ktoré si uctievajú Pane Máriu, ale to je pre každého jedno kresťana. Ale je pravda, že tá Mariánska ústa sa častokrát v praxi pestuje najmä v tých rozličných bratstvách a spoločenstvách. Je dôležité, aby boli aj správne potom aj formovaní, aj tá správna katechéza, aby tam bola a tak ďalej. A tam sa potom môžeme vyhnúť tomu, aby sa prišlo k určitým prepiatostiam, ktoré nie sú myslené vždycky zle, len je to určitý nedostatok aj formácie.
1: Tam častokrát sa niekedy naráža takéto emocionálne prežívanie v oblasti viery, ktoré je veľmi dôležité, s takou určitou verifikáciou. A to môžeme napríklad vidieť na ďalšom takom niekedy ťažkom bode vysvetľovania, to sú mariánske zjavenia. A to hneď, keď prednášam mariológiu, tak hneď tam vidím také napätie, že čo chcem povedať, a vždy poviem, ja som za mariánske zjavenia, len od roku 1000 po rok 2020 máme zdokumentovaných asi 10 000 mariánskych zjavení, z ktorých cirkev koľko uznala? 6 alebo 7. To znamená, to ani percentuálne. Ostatné zjavenia, niektoré sú od dobrého ducha, niektoré sú od zlého ducha, niektoré sú výsledkom ľudskej choroby. A je cirkevná vrchnosť, je cirkevná vrchnosť, ktorá je poverená k tomu, aby tieto veci prešetrila. Veď vieme, napríklad na Tridentskom koncile sme mali niekoľko biskupov, ktorí mali súkromné mariánske zjavenia, že práve on bude ďalším pápežom. Ako nechcem to dehonestovať, mariánske zjavenia, len my ako teológovia pracujeme s týmito všetkými informáciami. A preto, keď mi niekto povie, že tam sa niečo zjavilo, ukázalo, tak ja spozorniem, pretože ako formovaný teológ som povinný vo všetkej poctivosti a úprimnosti voči Bohu jednoducho tieto veci odsledovať, pretože vieme, že v cirkvi bolo aj veľa falošných zjavení, ktoré boli, a jednoducho aj nemôžem hneď a priori, že je to pekné, alebo keď niekto povie, že tam sa mi voda zmrazila do postavy Panny Márie, tak istotne to zjavenie je pravdivé, tak jednoducho toto nemôže byť pre mňa teologickým argumentom. To znamená, že keď je poverený vyšetrovateľ, alebo teda človek cirkvi, biskupom, tak jednoducho on musí veľmi opatrne zvažovať aj sledovať následky, pretože vieme, že napríklad v stredoveku máme zdokumentovaný v 16. alebo 17. storočí jednu reholnú sestru v Ríme, ktorá celé roky tvrdila, že žije z Eucharistie a nič iné nie je a nepije. A kardináli teda aj dom zapečatili všetko. A až na smrteľné posteli sa ona priznala, že uzatvorila pakt so zlým duchom. To znamená, že tým nechcem ani strášiť, len vždy hovorím, že aby aj ľudia pochopili, že musí byť aj v mariánskej úcte určitá zdržanlivosť, úprimná zdržanlivosť, aby sa predišlo takýmto, lebo viac škody by bolo z toho, keby sa prijalo falošné znamenie, ako keď sa určité zjavenie, povedzme, vyšetruje, a niekedy to trvá dlhšie, lebo musíte sledovať život toho človeka, či korešponduje jeho ďalší život s tým, čo tvrdil, že videl, a či znovu povie to, čo videl, či nie, povedzme, postihnutý určitou duševnou chorobou a tak ďalej. To sú všetko veľmi dôležité veci. Takisto už svätý Tomáš Akvinský povedal, že čokoľvek sa dáva sa na spôsob dávajúceho. Vždy poviem, keď ja poviem kázeň, vonku počujem tri verzie toho. To znamená, to, čo Boh povie prostredníctvom Panny Márie alebo iného svätého, ktorý sa zjavuje. A ako to človek pochopí, to sú dve rozdielne veci.
0: To je veľmi dobrý príklad, lebo skutočne tie zjavenia bývajú veľmi častým miesta zjavení alebo údajných zjavení môžu byť niekedy veľmi častým miestom prepiatosti, práve o ktorých hovoríme. A veľmi treba zdôrazniť, to od začiatku hovorím, že mariánska úcta vyplýva z Evanjelia a z tajomstva Krista. Ona sa neodvodzuje primárne od zjavení mariánskych. Toto napríklad si všímam, pre niektorých veriacich nie je jasné. Oni sa vie, ale Panna Mária povedala tam a tam. Hej, že ja nesmiem formovať v prvom rade svoj život od nejakých údajných posolstiev, ktoré častokrát ani nie sú ešte úplne...
1: Spočím ti do rečí. Ak hovoríme slovo údajné, my nechceme nikoho spochybniť, zosmiešniť, ale v teológii musíme používať slovo údajné, pokiaľ nie je preukázaný opak.
0: Ano. A ešte veľmi poviem príklad, že napríklad u niektorých posolstiev nemusíme dávať údajné, pretože to bolo oficiálne schválené cirkvou, napríklad Fatimské zjavenie. Ale máme veľmi dlhé vysvetlenie napríklad kardinála Ratzingera, bývalého prefekta pre kongregáciu pre učenie viery, ktorý vysvetlil napríklad jednu veľmi dôležitú vec. My musíme správne interpretovať tie posolstvá, ktoré sú tam. A my ich musíme interpretovať vo svetle Evanjelia a vo svetle učenia cirkvi, pretože tak, ako sú formulované, sú určitým spôsobom formulované na základe psychológie toho vizionára, ktorý to posolstvo prijal. A on ho teda vníma na ten svoj spôsob a toto si vyžaduje správnu interpretáciu. A prepiatosť je to, keď niekto ide kritizovať pápeža, pretože to nie je v súlade so svatinským zjavením. To už je typická prepiatosť, ktorá dáva nesprávne miesto, povedzme, lebo to sú stále súkromné zjavenia, aj keď sú uznané cirkvou. Tak ale naše učenie sa neodvodzuje. Ja by som povedal, že tie posolstvá, ktoré sú na tých miestach zjavenia, oni podliehajú hierarchii cirkvi, ktorá ich má správne interpretovať a prijímať, alebo odmietnúť. Toto sú dobré príklady tých prepiatostí.
1: Ešte doplním, ak hovoríme o súkromnom zjavení, hoci sa stalo na verejnosti, nie verejným, pretože v teológii je jediné verejné zjavenie, a to je zjavenie Boha v osobe Ježíša Krista, ktoré skončilo jeho na nebovstúpením, a ostatné sú už len súkromné zjavenia, ktoré môžu byť pravdivé alebo falošné.
2: Keď sme spomínali v súvislosti s tými zjaveniami tú prepiatosť nejakú, poďme do druhého takého extrému, keď má niekto s tým problém vôbec to nejako prijať.
1: Ako sa postaviť? Som aj na samom začiatku relácie spomínal, že napríklad s ľuďmi je dobre začať po tej prirodzenej báze. Máme tri obrazy Márie ako ženy, matky a panny. A ja si myslím, že častokrát, keď som rozprával s ľuďmi, ktorí mali problémy s postavou Márie, tak som začal na tej prirodzenej rovine. Povedz mi, ako ty vnímaš ženu, jej úlohu v cirkvi, spoločnosti, ako si vážiš svoju vlastnú matku, svoju sestru. Pretože tieto naše postoje nás ovplyvňujú a človek, nechcem generalizovať, ale človek, ktorý považuje ženu za služku a ktorý má veľmi taký dehonestujúci obraz na ženu ako takú, ovplyvnenú aj niektorými médiami, takému človekovi nikdy nevysvetlíte, čokoľvek by ste chceli zo zdravej úcty k Panne Márii. To je tá prirodzená základná báza. Povedz mi, ako ty vnímaš ženu, matku, pannu. A potom môžeme prejsť k tomu, čo máme spoločné, povedzme, s protestantmi, a to je Sväté písmo. Sväté písmo nám hovorí toto a toto. Akým spôsobom toto vy spĺňate? Že napríklad Mária je uprostred na modlitbách. Akým spôsobom je tam prítomná? A potom ideme ďalej a ďalej. A jednoducho môžeme začať vysvetľovať aj, povedzme, prvé koncily, prvých 8 koncilov máme spoločný tak s anglikánskym spoločenstvom, ako aj s protestantskými spoločenstvami. A tam sa vieme zhodnúť minimálne na prvých dvoch mariánskych dogmách. A určitom slova zmysle úcta k Panne Márii nie je prítomná len v našom latinskom, rímskom kresťanstve, ale majú to aj cirkvi, ktoré boli neovplyvnené latinským kresťanstvom, to znamená ortodoxné a orientálne cirkvi. To znamená, ak tieto cirkvi, ktoré sa v celku samostatne vyvíjali, majú silnú mariánsku úctu, tak jednoducho ja katolícky, rímokatolík, keď stojím, tak prevezmem argument protestanta, alebo prevezmem argument východných a orientálnych cirkví, kde tá mariánska úcta je často krát ešte väčšia. Keby som to chcel ten argument takto veľmi vyšpecifikovať, že vyslovene my musíme pozerať nielen na argumenty protestantských cirkví, ale aj na argumenty východných a orientálnych cirkví, aby sme jednoducho udržali tú pravú marianskú úctu v zhode so Svätým písmom, prežívaným v živej tradícii.
0: Aby som ešte taký recept mal, jeden taký vnútornejší. Aj toto je veľmi dôležitý, samozrejme ten teologický, historický a tak ďalej, ale ja by som to povedal na svojom vlastnom príklade. Ako som, tak povedať, zápasil o miesto Panny Márie, keď som čítal traktát o pravej úcte k Panne Márii, som bol ešte bohoslovec od Grignona z Montfortu, vo vlaku to bolo, cestoval som do Rakúska, tak keď som mu dočítal, tak som mu takto hodil a povedal, že čo ja viem. Akože mal som mariánsku ústup, bol som k tomu vychovávaný, ale to sa mi zdalo, že až moc. A vtedy som sa tak vnútorne modlil, že Ježišu, vieš, ak ja nemám nič proti tvojej matke, ale prosím ťa, nauč ma také úcte k tvojej matke, akú ty sám chceš mať. Ja myslím, že toto je strašne dôležité, aby sme my si uvedomili, že postaviť sa aj do toho vnútorného postoja viery ku Kristovi, že Ježišu, ako to chceš ty? Grignon to píše v tom svojom traktáte, práve má tam jednu krásnu modlitbu, že k Ježišovi, Ježišu, nauč ma mať takú úctu k Matke Božej, akú máš mať ty. A vtedy si pamätám, že sa niečo vo mne zlomilo a otvoril som sa vnútorne k takému skutočne nežnému vzťahu k Matke Božej, pretože započuť tie slova na Kalvárii, hľa tvoja matka, viete, to nakoniec, niekedy človek aj musí k tomu dozrieť, že kto počul tie slova? Počuli ich apoštoli? Nepočuli, lebo tam neboli. Ten, ktorý má odvahu ísť s Ježišom na Kalváriu a napreduje, tak povediať, aj v tom určitom tajomstve viery, a to každý máme tie svoje životné rytmy, kedy aj určité udalosti v živote, my tú prozreteľnostnú úlohu Panny Márie obyčajne najlepšie spoznáme práve na Kalvárii. Vtedy započujeme, keď máme odvahu tam ísť za Ježišom a nasledovať ho, tak tam počujeme Ježišove slova, hľa tvoja matka.
1: To isté môžeme napríklad aj povedať, lebo niektorí povedzme poukazujú na to, že ako katolíci sa modlíme rúženec. A to sa dá veľmi pekne povysvetľať, veď čo je vlastne rúženec. Je to skladačka vyznania viery, ktoré mala už ranná cirkev. Máme tam modlitbu Otčenáš od Krista, anielské pozdravenie. Tak som niektorému povedal, dobre, tak si ty vyber iné pasáže zo Svätého písma, sa ich pomodli 20-30 krát. Vieme napríklad, že v 7. storočí kňazi v súčasnom Anglicku, ktorí sa nestihli diecézni pomodliť každý deň 150 žalmov, tak keď mali náhradu, pretože boli veľmi zanepráznení, tak mali za každých 50 žalmov sa pomodliť 10 krát Kristove blahoslavenstva. Tak poviem, keď máš problém s ružencom, tak sa pomodlí 20 krát alebo 30 krát denne Kristove blahoslavenstva, pretože neustále sú to slová Svätého písma.
2: Ďakujem vám veľmi pekne, náš čas sa naplnil. Ďakujem vám za vaše fundované odpovede, aj také osobné svedectvá. Verím, že sme trošku opäť v inom svetle priblížili Pannu Máriu našim televíznym divákom. Milí televízni diváci, ďakujem vám, že ste boli aj túto hodinku s nami. Prajem vám ešte krásny večer a dovidenia.

0: Vydajte sa s televíziou Lux a cestovnou kanceláriou Avertravel na púť po pútnických miestach Českej republiky. Okrem iných miest zavítame i na Velehrad, navštívime svatý Hostín s milostivým obrazom Matky Božej s bleskami a svatý Kopeček. Na hore Matky Božej v Králikoch si uctíme sväté schody. Nevynecháme ani starú Boleslav, neodmysliteľne spätú so svätým Václavom a Paládiom zemne české. Dve noci strávime v Prahe. Tu budeme okrem iného obdivovať aj katedrálu svätého Víta, zavítame do kostola Panny Márie Víťaznej s pražským jezuliatkom a zájdeme do pražskej Lorety, kde stojí kópia domčeka Panny Márie z Nazareta. Na Svatej hore u Příbrami si uctíme zázračnú sošku Panny Márie Svatohorské. Navštívime aj baziliku na nebovzatia Panny Márie a svätého Mikuláša v Žďári nad Sázavou a nádhernú obnovenú baziliku svätého Jána Nepomuckého na Zelenej hore geniálneho architekta Jana Blažeja Santini Eichla. Prihlásiť sa môžete telefonicky na telefónnych číslach 034 651 38 96 alebo 0905 974 264, prípadne e-mailom na avertravel@avertravel.sk.
1: Radi by ste obdarili seba alebo svojich blízkych hodnotným darčekom? Zlaté medailóny Svätej rodiny, Svätého Jozefa a Svätého Michala Archaniela počiarknú pravý význam každej udalosti či jubilea a pripomenú obdarovanému, na čo je potrebné v živote klásť dôraz. Medailóny sú k dispozícii v žltom 14-karátovom zlate. Objednať si ich môžete na telefónnom čísle 0948 494 321, prípadne e-mailom na aquamarin.poprad@gmail.com. K dispozícii sú tiež na e-shope televízie Lux.
2: Príbeh komárika Telesfora je milá kresťanská knižka pre deti plná humoru, dobrodružstva, ale aj poučenia. Telesfor sa zatúla do kostola, kde spozná muchu Alfonzínu a Lienku Filoménu. Spolu objavujú Ježiša, Panu Máriu, Sväté písmo, príbehy svätcov a aj Božie prikázania. Deti sa cez ich dobrodružstva učia o viere, priateľstve a kráse Božieho domu. Kniha je ideálna pre predškolákov a mladších školákov. Kúpite v e-shope televízie Lux alebo v každom dobrom knihkupectve na Slovensku.

0: Staroba v sebe nesie niečo, čo sa nedá vyčítať z kníh ani naučiť v škole. Nesie v sebe múdrosť šedín. Nie sú len strieborné vlasy alebo vrásky v tvári. Tvár je mapa prežitého života. Milí televízni diváci, vítajte pri sledovaní relácie Doma je doma vysielanej z Prešova. Múdrosť všedín je našou dnešnou témou. Ja mám pred ňou takú až pokoru a bázeň. A veľmi sa teším, ako to celé dopadne a čo nové sa dozvieme, pretože v prvom bloku privítame športovca olympionika, ktorý aj po výmene bedrových kĺbov absolvoval olympiádu seniorov v Taliansku. V druhom vám prezradíme niečo o ochrane prírody, ale podľa Božej vôle. Taktiež privítame 90-ročného gréckokatolického kňaza, zoológa, ornitológa, ktorý nám o tom veľmi rád porozpráva. No a v treťom, ak ste už dosiahli také vnútorné rozhodnutie, že áno, rozhodla by som sa, alebo rozhodol by som sa možno aj pre taký duchovno-formačný pobyt do Talianska, tak dnes vám o tom porozprávame. No a ja som veľmi rada, že môžem privítať aj prvého hostia, pána inžiniera, aktívneho športovcu Jozefa Štieca. Pochválený bude Ježiš Kristus.
1: Až na veky amen. Tak som rád, že som medzi vami.
0: A ja som
1: že
0: rada.
1: Ste ma pozvali.
0: A ja som rada, že sa s vami môžem aj takto naživo stretnúť, pretože som o vás počula samé chvály aktívne. Tak sa teším. No tak začneme možno otázkou, ako môže človek vo vašom veku dosiahnuť takú ešte aktivitu, takú túžbu po živote, aj fyzickú, aj mentálnu. Povedzte nám možno.
1: No to je podľa môjho názoru v jednom takom výraze, nevzdať sa. Pretože to začína podľa môjho názoru niekde v detstve. Keď sa už pomáhal ako chlapec 10-ročný otcovi tesárovi. Keď robil na poli, v lese, potom na brigádach, na píle, na sklade gulatiny, pri gátri. Potom pri krásnych brigádach cez prázdniny pri výskume vysokých Tatier. Keď sa robil fytocenologický a pedologický prieskum Tatier od spodnej hranici lesa až po hornú hranicu kosodreviny, kde sa kompali jednak aj sondy, brali sa vzorky, sa znášali, kde sa prakticky zisťovali všetky rastlinky, všetky výšky stromov. A to bola dosť taká namáhavá robota. Čiže proste tam to asi niekde začalo. A k tomu potom pribudol šport. A športom som začal na gymnáziu v Novom Jičíne a začal to atletikou. Pridal sa k tomu hneď beh na lyžiach, ktorý je do dneska môjim najkrajším športom, ktorý ešte doteraz proste vyznávam. No a keď som prišiel študovať na Slovensko, na Vysokú školu lesnícku a trvársku, hneď na to mi pribudlo horolezectvo. No a tam proste tá kondícia a ten neuveriteľný proste celý život, kde musí mať človek, či chce, či nechce, pevnú volu, silnú volu, aby mohol športovať, aby mohol podávať výkony. Hoci ja som celoživotný amatér, ale dosiahol som veľmi krásne výsledky len vďaka tomu, že som sa nikdy nevzdal a vždycky, aj keď som mal ťažké proste niekedy aj úrazy, vždycky som sa pozviechal a trénoval som ďalej. Takže asi toľko.
0: Pán Jozef, vy máte 90 rokov. Už ste spomínali, že ste aktívne športovali aj počas vášho, tak to nazvem, aktívneho života, ale asi ťažko, nie? Lebo aj teraz máte aktívny život. Z vás ten život tak vyviera ešte.
1: No tak v tomto prípade tak 90-ka bude až o pol roka, takže musíme ešte na to počkať.
0: Áno, takže ešte...
1: Keď pán vodá, tak
0: áno,
1: neviem,
0: samozrejme. A kedy budete oslavovať?
1: A tak 3. októbra. A to bude presne, dá sa podať, na veľkú moju krásnu obdiv, to je na medzinárodný marcov mieru, kde je len taká ako perlička, tuto má aj v tejto knihe, ktorú sme donesli, som založil štafetu a to pradedo a vnúci. Čiže som navolil svojich vnúkov a beháme takúto štafetu. Uvidím, jak toho roku, či sa pripravím, či nie. No ale je to veľmi pekné, takže proste nevzdávam sa, dá sa povedať.
0: Čiže tá téma je pradedo a vnúci.
1: Áno.
0: Takže ste naverbovali aj svoju rodinu.
1: Áno.
0: Tak porozprávajte nám možno aj niečo o svojej rodine.
1: Tak to je taká zaujímavá vec. Jednak ja pochádzam z 8 detí. No a tá situácia, kedy si boli úplne iná, dneska sa žije ďaleko ľahšie, ďaleko, dá sa povedať, slobodnejšie. My sme tu mladosť mali veľmi ťažkú, no ale ja som jediný sa dostal na vysokú školu zo všetkých detí, lebo vlastne nikdy na to nebolo. moja sestra, ktorá sa vyučila za strojná zámečníka, tak ma ona podporovala v štúdii. Ona mi umožnila dokonca, keď som prišiel potom z vojny, kde sme boli 22 mesiacov za trest na vojne, že sme rebelovali proti vstupu ruských vojsk do Maďarska a predtým ešte za takú neuveriteľnú, a málo kto o tom vie, pyžamovú revolúciu v 56. roku vo februári, tak ona mi ešte kúpila aj šaty, aby som mohol vôbec chodiť do roboty, lebo som nemal prakticky nič.
0: No vidíte, a ešte žije? Sestra.
1: Sestra žije, áno. A stále, keď prídem, tak mi ešte vždycky stovku do predska dá.
0: Že je to ostalo.
1: Áno.
0: Tak to sú pekné zvyky.
1: Ona podporovala všetky moje súrodencov, ale ona je veľmi zlatá.
0: Tak to je super. Pán Jozef, poďme na tú olympiádu. Olympiádu v Taliansku seniorov. Ako ste sa k tomu dostali a možno koľkokrát ste ju absolvovali? Ja sa pozriem, či tam nájdeme aj nejaké fotografie.
1: Tak pokiaľ ide o tento, dá sa povedať, výraz, tak tu ide o svetový pohár, čiže je to pretek pre seniorov v kategóriách od 40 po 5 rokov a končí to kategóriou 91+. No a ja som mal tú možnosť, keďže som veľmi veľa proste trénoval, napríklad na bielej stope som na 49. ročníkoch, od prvého ročníka nabehal 2160 km, čiže bol som známy. Tak potom môj kamarát Vlado Staroň ma prihlásil do slovenského družstva a chodil som pretekať za Slovensko, a to do Kanady, do štátu Utah, do Britskej Kolumbie, do Kanady, do Obervizentálu, do Fínska, do Rovaniemi, potom ešte do Švajčiarska, do Davosu. No a naposledy som bol teraz v Sapade, to je v Taliansku. No ale tam to dopadlo proste neuveriteľne. 200 metrov pred cieľom a dodneska sa nevie, kto to bol. Ma na takú miernu sahu zrazil. Som spadol, tým pádom môj klub, ktorý tam bol, proste tá kos okolo toho sa praskla. No a potom v cirkevnej nemocnici v Tolméce sa rozhodli tak, že mi tú starú, krásnu skobu vybrali a dali mi novú. Takže začínam sa znovu učiť. Takže ide o skutočne majstrovstvá sveta veteránov v behu na lyžiach. Je to neuveriteľná vec. Naši chlapci a dievčatá tam už získali zlaté medaily, stredné medaily v určitých kategóriách. No a taká perlička je, že i môj pravnúci, ktorý chodí teraz na šachy pravidelne k nám a hlavne na palačinky, lebo ich máme radi, tak vie už o mojom snu, a ktorý je na budúci rok, totižto majstrovstvá sveta sú v Norsku, v Tromsø. No a vzhľadom na to, že sa nechcem vzdať, tak ja ako 91-ročný sa ich chcem zúčastniť.
0: Tak to vám budeme sa modliť, aby vám to vyšlo, pretože Boh rád plní naše sny niekedy. Ja som o tom presvedčená.